0: kana nyumba studio nicho Portuguese anifika vizivi kama kusema mabasa kwa kuimba wanavo studio kama unobika ngomba jo vamwene matetembe kana vaimbi vamuno province sufala shulukwa jupano pabeira joka famba kulini
1: epa nini nisi ita studio jo gravaji nyumba jo ndaka kiri ya mstudio jo kawana nisi gravari nisi pake jawa nimbo kuna Hamado nisi Plutano soki Tazo kuma mkufo mweni, zenga wa chafambu shoni. Mwashtudu mwa mwenu mwenye mtefamba mwenye. Mwende pina ugravaru kondono. Komu, sempe, pa mwabaso kui mba, pa na maningi mpikizano. Inu, bifu, nanga bifu, ne? Mshinda kwetu, nanga bifu. Na maningi mabifu, ngo chedu tusu. Mwende kuma kondono, kwebule joyowe, kutu kuiya. Nakazo, kandika wa memu, nungumulange, na, ninga kita wa shtudu zangu pa muzi. Paris Portugal kwa hindi besa. Pusi nda kazo waka ushitu jangu pa muzi, ndo tutenga matira resepu. Kutu monda, anditu nda vija kubika. Kubika. Soki, matira yu nda nao pa muzi. Ninganawea no mlangaliru kimba, nikadawa kuita mdumbo jangu.
0: Mshabudi kunshi.
1: Mshabudi kunshi. Nda ninja uportutori, uvia kuita. Pamusi pang, pastudi pangupea. Dia siapa sih naja joyo. Dan tu kombinan apa tu ruye depois tu, tu pakai lana dia nih.
0: Oh, kena kamu tu shudu cok shone, cakana kagama.
1: Nombor jitu no.
0: Nombor jitu gis cina kualidad.
1: Cina kualidad. Jadi aku nyamas, jadi aku nyamas. Nombor jitu kandilan ini wal, aku tu kena bawa sini bawa. Nang mau vinti nih. Nombor jitu mana jitu film tu demang.
0: Oho.
1: Então, vamos lá, vamos que é sanisa, né? Mas em biro calaia, não mas em biro alia. Goapi, a auction. Mas nini como Raimundo. Não curte mas em biro alia, a auction, porque material é angoni, ana qualidade. Não muda muito, mas mesmo ele, de qualidade mesmo.
0: Jogando a gente. Engo, zina na cona, estudo isso, olha. Mchachwaka zina.
1: Chachwaka.
0: Mbune nchwaka deve nga punjisa kamo studio chwari kamo tika shuwani na kwapi pano fabera?
1: Chipa musipangu. Chipa musipangu. Walipote kumfonera.
0: Oho. Samsa ipipo kamo nukumbira kutu musie gwanja hapa kana bote mdavijani kutila kamo mabasaya wala ukubika afambewa kushone. Mukati mwaku imba hapa ati shido kamo tafunu nguru shido kwa shido kamo chino ziku mtetempe mumwe. Mananga kuti muna ngoma mbiri ngoma mbiri ijuari kamo jinoda mnula kuzivisa kuna ungano. Ngoma mumbo kutanga muna buya kamo kundava jokulude meja kwa mchika na mchimae waveno. Respeita esposa de dono.
1: Zona Camargo.
0: Se português. Mwene mumbo kana embirikira yenyo. Nenanga kuti é história real.
1: Exato.
0: Português.
1: Zona.
0: Ati sito kamo tu sita buye juesepo izi. Nga zonika mumbo kutanga. Mukati musirungo chwala kamo chinose. Tetembe mumbo. Mumbo mkati.